Yo, ya le jamil jang jo visa van zan la lau nei yo tu sfuma jo lu minute ona jale o lei julai lima tu sfuma jo lu minute jale julai lima jale lima ya fa mu jo fo le o nanga jang jo jalo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei fo jula o le ya ya ya yo la jo mo fa pe ona fa mna dwino jo wa so so fu ya ma so fa nau ya ile nei ya so ya fa mu ya jule jo ya yo jo wa so fa nau ele nga jo fo ile ya o mo meo o anniversary ya le nga jai ya yo fa poi ponga ila to tu fa tasia ile sakara metal fa poi ponga ile ne yaso ya ya ya ile anga le yo le tua ya ya ile fi le mu le tua ya o ne ngalo ya cha jo wa ya fa mo le tua ime u mala va cha to te fa ya yo na manui ale a o ne chau ina cha to ma wa manui ya o ta to fa ngalo le tua ya o le te me lu ti ai le cha to savalinga fi cha ma fa nga ja o le langa ya o na cha to va ve la va le ilu mo le tua a yo cha to savali fa cha male jua yo tatu fa mo mo le jua tatu pol gala me uma ya ona le tau majele ya le manwi o me uma tatu te fa ya pe tatu fa lango lango ile tua ya ile na pui pui nga ola na leo leo nga ola na fa uunga malana ta ta inga to tonu o tatu a inga to tonu o maftanga ya ai majela vale vaul ta mama le tina ma le fa nau I to tonu o a inga a ya fa manwi atu ya to to uma lava fa be ona fa mana juina o to wanzo so I vua ile ne yanzo anniversary MC for your answer five or five boy ponga two fantasy line yazo ya ya ile anga le yo le jo fa man wi ya len jua ya ile ne yazo ya cho cho uma lava fa pe ona fa mana twina o to waso so ifua ile ne yazo ya this is our local radio station 89.3 to GLF

ya ona fa bea lea ona hio oe le tua yo ia fa ne fo ia le tua le maloji ia te oe pa tai tonu mai fa tua tua ilana fa malolonga ia pese ne mo te lo fanga tajo por klame mo to umalava i le ne jula o le avi avi.

Yo, ya le temel jan jo visa van zan la lau nei yo to sfu ma jolo minu de ona jan le o le julai lima to sfu ma jolo minu de jale julai lima jale lima ya fa mo to fo le o nanga jan to jalo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei fo jula o le a via via yo la jo mo fa pe ona fa ma na dreno to wa so so fu ya ma so fa nau ya ile nei ya so ya fa mo ya jule jo ya yo to wa so fa nau ele nga jan fo ile ya o mo meo o anniversary ya le nga jai ya yo fa poi ponga ila to tu fa tasia ile sacramento fa poi ponga ile ne yaso ya ya ya ile angale le yo le tua ya ya ile file mu ole tua ya one ngalo ya cha jo wa ya fa mo mo le tua ime uma lava cha to te fa ya ona manuia le a one i tau ina ta to ma wa manuia ya ta to fa ngalo le tua ya ole te me lu ti ai le ta to savalinga i fi cha ma fa nga ja ole langa ya ona ta to va ve la vale i lu mo le tua a yo ta to savali fa cha male tua yo tatu fa mo mo le tua tatu pol kala me uma ya ona le tau majele ya le manuio me uma tatu te fa ya pe tatu fa lango lango ile tua ya ile na pui pui nga ola na leo leo nga ola na fa uunga malana ta cha inga to tonu o tatu a inga to tonu o maftanga ya ai majela vale vaul ta mama le tina ma le fa nau i to tonu o a inga a ya fa manuia tu ya tu to uma lava fa be ona fa mana juina o to wanzo so i vua ile ne yanzo anniversary MC for your answer five or five boy ponga two fantasy line yazo ya ya ile angale le yo le jo fa man we are len tua ya ile ne yazo ya cho cho uma lava fa pea ona fa mana twina o to waso so ifua ile ne yazo ya this is our local radio station 89.3 to GLF.